0: Jelčuev.
1: Ne.
0: Pokruči radio pa ću da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Jutarnji je program Radio Andrijevice, sa vama se do 11 časova druže Olja Đukić i Velibor Bacanović. U ovom uključenju servis informacije. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe. Također, zbog planiranih radova na mreži, s jutra 3. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kuti, Cecone, Jošanica, Dulipolje, Konjuhe, Zaseoci, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine, Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zorići, dio sela Seoce, oko škole, groblja, crkve, Katun, Balj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Službenici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 7 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, a povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su 5 osoba zadobila lakše povrede. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234 999 i 063 239 987.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amipro.

0: Pa šta te bo... Šta mi boli glava? Šta ti je sve u mjesta? Ti meni...
1: Učuti!
0: Učuti!
1: Učuti!
0: Gde sam bio? Gde sam bio? Šta te boli? Ma ne moj, sad te bo...
2: Kuće meni, bre, odmah se ti stvari da ti izbaci.
3: Opet će pio.
4: Nisam.
3: Jesi.
4: Nisam, Bog. Nisam.
2: Jesi, sve će da ti poleti.
0: Neće, neće, boli... Neće, neće.

0: Dušiću, samo da provjerimo po informacijama. Nismo bili u programu, evo, sad smo se opet uključili. Izvolite, imate pravo na komentar i na pitanje. Izvolite. Nije bilo zadnjih 10 sekundi vašeg izlaganja ministra Vukovića. Izvolite, kolega Dušić.
1: Hvala vam. Hvala vam, ministre. Mislim da je bilo značajno da prokomentarišemo, jer nemam problem to da kažem, jer sam svjedočio zajedno sa vama i na sjednicama matičnog odbora kada je u pitanju zakon o igrama na sreću, kroz šta se sve prolazilo. Vjerujte, ne postoji gotovo branša. Evo, od 16. godine sam ovdje poslanik, gdje sam zapazio takvo animiranje raznih grupa, slobodno mogu reći interesnih, koji su ne samo vas, nego i mnoge nas ovdje kontaktirali, i vidjeli ste, što bi rekli u narodu, kakva je pomama bila tada, i to dovoljno govori šta se u toj oblasti radi. I ja ovdje uopšte ne sporim vaše napore i ono što se uradilo kroz ovo zakonsko rješenje, to je činjenica. I znam da ste imali dosta nelagodnosti tim povodom. Ja sam ovdje stavio akcenat na neke druge stvari. Dakle, to su, vidjeli ste vi kad ste ušli malo u tu tematiku, ni građani ni privreda nemaju sliku o tome o kom novcu se radi i koji je to omjer i koji su interesi u pitanju. I to dovoljno govori zašto su njihove reakcije tada bile takve. Ali ono što ja mislim jeste da, bez obzira što smo usvojili zakonsko rješenje, što smo u jednoj mjeri unaprijedili stanje u ovoj oblasti, mislim da nismo uradili dovoljno. Vjerovatno nikad neće biti dovoljno, ali znate li kako sa ove distance izgleda ona mjera udaljenosti 300 metara od škole? Gotovo nikakvog, ali baš nikakvog efekta. Ali baš gotovo nikakvog efekta, odmah da vam kažem. I ja ne kažem, bolje je da smo odstavili to nego da nemamo ništa. To je nesporno. Drugo, poenta moje priče je bila da smo mi, nakon svega, onim ljudima koje kao amateri, rekreativci odigraju tiket na kladionicu, pored svega ovoga o čemu ste vi pričali, mi smo njima uzeli taj porez na listiću, pa tamo ako dobiju 300 eura nekom uzima 60 ili 70. Više smo u toj situaciji uzeli njima ponovo nego ovim ljudima o kojima pričate, koji su zasluživali ne da im uzmemo mnogo više, nego da možda uradimo ono što su uradile neke druge zemlje u regionu. Kad je u pitanju ova tematika i odnos vlade prema ovome, ja ću vas posjetiti, u ovoj vladi će biti ministar čije je direktno predizborno obećanje bilo da će zatvoriti sve kladionice u Crnoj Gori. Nisam pristalica radikalnih mjera, ali će di ministar koji je rekao da će uraditi ono što je uradila susjedna Albanija. Nikad više nismo riječ čuli na tu temu. Nikad više nismo čuli riječ na tu temu. Vi znate da taj ministar niste vi, da je to neko drugi. Toliko smo mi uradili u odnosu na ono što su bilo obećanja. I to je moja poenta priče, kao što mi je poenta priče, da smo čak i tu uspjeli da opaučimo po narodu. To je jedno. Drugo, kad je u pitanju softver koji je glavna tema, ovo sam nenadano potrošio vrijeme s obzirom da je ministar ovo otvorio. Dakle, drago mi je da smo čuli ova pojašnjenja. Ima dosta za mene tu nekih detalja koje predstavljaju napredak i meni su jako korisni. Meni je jako drago da je tako. Da imam ove podatke i o broju prijava i tako dalje. Najiskrenije to mislim. Drago mi je što se ulazi u neku stabilniju fazu. Jedan broj ljudi tvrdi da to softversko rješenje, taj informacioni sistem, nikad se do kraja neće moći prilagoditi našem poreskom sistemu zbog toga što ima određene bagove. To je jedno. Drugo, drago mi je što ste vi zadovoljni, ali ću vam ponoviti rečenicu iz mog uvoda. Nisu građani, odnosno korisnici i privreda, zadovoljni kao što ste vi zadovoljni. To je činjenica. Meni je drago ako vi smatrate da je drugačije, iako ljudi s kojima ste vi razgovarali, cijenim da su to ozbiljni ljudi, su u potpunosti zadovoljni. Neki drugi nisu. Bili oni manje ozbiljni od ovih ili više ozbiljni. I to je činjenica, ja sam samo to htio da ispotenciram. Ja mislim, ako vi mislite da je u redu i da ste apsolutno zadovoljni, ja mislim da nije u redu da je nama gotovo 3 mjeseca bila blokirana skoro kompletna privredna aktivnost. Ja mislim, vjerujte, taj haos koji je bio prisutan 3 puna mjeseca je prosto bio nevjerovatan. Ja sve razumijem poteškoće koje su se na to odnosile, ali ako 3 mjeseca nisu privredna društva mogla da se registruju valjano, ja mislim da to predstavlja svoju vrstnu blokadu privrednih aktivnosti. Ako su se tamo dešavale greške koje su se dešavale, a opet kažem, ja lično imam razumijevanje za to, znam koliko je to kompleksno, Neko drugi ima manje razumijevanja za to i ja samo pričam o haosu koji se pojavio u jednom trenutku, koji je trajao puna 3 mjeseca. Treće, ako vi mislite da je u redu da se nekom privrednom društvu ili nekom računovođi ili knjigovođi koji ima neke nejasnoće po pitanju softvera na call centar javi neko iz Banja Luke, ja mislim da nije u redu. Dakle, provjerite ovu informaciju, da li je tačno na call centar kad pozovete, vjerovatno je to neko ko upravlja softverom i tako dalje, to možda ima i logike, ali dozvolite mi da ja mislim da nije u redu ako naši ljudi, naši državljani, privrednici, građani zovu na call centar, javlja mu se neko u Banja Luci, on mu daje objašnjenja šta treba da uradi i kako treba da uradi. Isto tako mislim da nije u redu, bez obzira smatrao neko je li to politike ili ne i jesmo li u teorijama zavjere da pristup izvodima ima neko u susjednoj Banja Luci, mislim da i to

0: Ko peva, zlo ne misli.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: U etno selu Koljeno, turnir Đedi unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15 časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice,

0: Andrijevice po krajinima.
1: Otvorite odmah.
2: Mi program nastavljamo informacijom iz Automoto Saveza Crne Gore. Govorimo o stanju na putevima u našoj zemlji. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez ograničenja. Povremeni zastoji su mogući u gradovima, pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su 5 osoba zadobile lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti. Etno selo Koljeno.

U etno selu Koljeno turnir Đedi unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

0: U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.